0: 姆斯海峡的伊朗单向攻击无人机，伊朗官方暂时没有回应。而巴基斯坦总理夏巴兹12号表示，伊朗与美国已就和平协议的最终文本达成了一致。根据报道，巴基斯坦的副总理兼外交部长将会启程前往瑞士的日内瓦，继续推进斡旋工作。伊朗外长阿拉格奇表示，伊美从未如此接近达成谅解备忘录，第一阶段将会以远程电子的方式来签署，可能会在未来的几天内发生。同时他也表示，伊朗是与美国战争当中的赢家。
1: 巴基斯坦总理夏巴兹12号在社交媒体上说，伊朗与美国已就和平协议最终文本达成一致，巴基斯坦目前正与双方密切合作，敲定后续步骤。夏巴兹还说，在巴基斯坦持续积极斡旋之际，一些企图破坏和平协议的人正在不断散布虚假信息。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔将启程前往瑞士日内瓦，以继续推进斡旋工作。法新社报道，瑞士提出主持伊美谅解备忘录的签署仪式。多家美国媒体此前报道，签署仪式可能会在日内瓦举行，时间可能在15号与法国开幕的七国集团峰会之前或期间。伊朗首席谈判代表伊斯兰议会议长卡利巴夫在社交媒体上发文称，谈判中所做的承诺必须兑现，没有如果，没有但是，没有借口，为了达成即将到来的协议，别无他法。他形容为种瓜得瓜，种豆得豆。伊朗外长阿拉格奇同日在社交媒体发文说，伊美从未如此接近达成谅解备忘录。在最终敲定之前，媒体应避免对其内容进行猜测，一方将适时公布所有细节。美国总统特朗普也转发了阿拉格奇的帖文。阿拉格奇随后参加一档电视节目时披露更多谈判信息，初步谅解备忘录共2页，包含14条内容，当中包括美国承诺不发动战争，也不使用威胁手段，双方彼此尊重主权，互不干涉内政。备忘录规定在所有战线止战，包括黎巴嫩境内战线。根据备忘录，若动用伊朗资产向其他国家支付款项，即视为违反协议。
2: بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمی‌تونه مجدد مسدود بمانه. این که کاملاً روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده، یک طرح اقتصادی پیش‌بینی شده در این توافقنامه که عرض می‌کنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
1: 就霍尔木兹海峡航运。阿拉格奇说，美国解除对伊朗的海上封锁是谅解文件首先涉及并被重点强调的内容之一。未来海峡管理机制将进行调整，航运服务将进行收费，伊朗正与阿曼就此协调。
2: ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی‌های کامل رو کردیم. بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات کاملا در
1: 问题以及解除对伊制裁事宜已延后至第二阶段磋商，预计相关议题的谈判时长为60天。一方坚持认为，如需处理现有的高风度浓缩铀库存，唯一可接受方式是在伊朗境内实施稀释处理。
2: البته موضع ما همیشه این بوده که ما مواد غنی شده سطح بالا رو حالا به طور خاص مواد 60% رو از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر اینها بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران.
1: 阿拉格奇还表示，以色列并未参与谈判，并称其为协议的敌人。
2: من صراحتا باید عرض بکنم که این توافق دشمنانی داره و در رأس اونها رژیم صهیونیستی هست.
1: 他强调，谅解文件尚未最终签署，相关内容仍可能进行调整，一方将在最终敲定后公布具体细节，如其内容得不到落实，最终协议的谈判将无法进行。伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗方面正开展内部最终审议和汇总工作。当前谈判进程面临的障碍之一是美方释放的信息前后不一致，而备忘录签署的时间和地点必须等待国内做出最终决定。凤凰卫视综合报道。
0: 根据路透社12号的报道，美以伊战争期间，阿联酋在连续数周受到伊朗的袭击之后，同意为伊朗解冻上百亿美元的资金。不过，阿联酋发表声明否认向伊朗输送资金。报道称，阿联酋已经同意解冻100亿美元的资金，那其中有超过30亿美元已经交付。另外，有知情人士表示，涉及资金的总额为200亿美元。此举是以伊朗停止袭击阿联酋来作为交换的条件。伊朗上一次直接袭击阿联酋是在5月4号。消息人士就称，阿联酋此举为解决美伊战争提供了一种方式，同时又不让任何一方越过自身的红线。 伊朗可以声称获得了战争的赔偿，而美国呢也可以坚持没有付出任何的代价，而阿联酋则是保障了自身的安全，维护了迪拜的枢纽地位。伊朗与阿联酋还将重建双边关系，包括情报共享和经济合作。据报道，伊朗已经就类似的安排接触了至少另外两个海湾阿拉伯国家。还有更多焦点，不要走开，马上回来。
3: 有些建筑从设计之初就诅咒缠身，有些建筑不需要图纸，随主人的梦任性生长。当人们把意志注入空间，屋子就成了不听话的小怪物。筑梦天下特别呈现都市建筑怪谈。
4: 筑梦天下，星期日下午1:30，凤凰卫视资讯台。

0: 欢迎收看新闻。巴基斯坦总理夏巴兹12号表示，伊朗和美国已经就和平协议最终文本达成一致。据报，巴基斯坦副总理兼外交部长将启程前往瑞士日内瓦，继续推进斡旋工作。伊朗外长阿拉格奇表示，伊美从未如此接近达成谅解备忘录。
1: 巴基斯坦总理夏巴兹12号在社交媒体上说，伊朗与美国已就和平协议最终文本达成一致。巴基斯坦目前正与双方密切合作，敲定后续步骤。夏巴兹还说，在巴基斯坦持续积极斡旋之际，一些企图破坏和平协议的人正在不断散布虚假信息。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔将启程前往瑞士日内瓦，以继续推进斡旋工作。法新社报道，瑞士提出主持伊美谅解备忘录的签署仪式。多家美国媒体此前报道，签署仪式可能会在日内瓦举行，时间可能在15号与法国开幕的七国集团峰会之前或期间。伊朗首席谈判代表伊斯兰议会议长卡利巴夫在社交媒体上发文称，谈判中所做的承诺必须兑现，没有如果，没有但是，没有借口，为了达成即将到来的协议，别无他法。他形容为种瓜得瓜，种豆得豆。伊朗外长阿拉格奇同日在社交媒体发文说，伊美从未如此接近达成谅解备忘录。在最终敲定之前，媒体应避免对其内容进行猜测，一方将适时公布所有细节。美国总统特朗普也转发了阿拉格奇的帖文。阿拉格奇随后参加一档电视节目时披露更多谈判信息，初步谅解备忘录共2页，包含14条内容，当中包括美国承诺不发动战争，也不使用威胁手段，双方彼此尊重主权，互不干涉内政。备忘录规定在所有战线止战，包括黎巴嫩境内战线。根据备忘录，若动用伊朗资产向其他国家支付款项，即视为违反协议。
2: بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمی‌تونه مجدد مسدود بمانه. این که کاملاً روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده، یک طرح اقتصادی پیش‌بینی شده در این توافقنامه که عرض می‌کنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
1: جو هرمز 海峡航运。阿拉格奇说，美国解除对伊朗的海上封锁是谅解文件首先涉及并被重点强调的内容之一。未来海峡管理机制将进行调整，航运服务将进行收费，伊朗正与阿曼就此协调。
2: ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی های کامل رو کردیم. بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات کاملا در
1: 和问题以及解除对伊制裁事宜已延后至第二阶段磋商，预计相关议题的谈判时长为60天。一方坚持认为，如需处理现有的高风度浓缩铀库存，唯一可接受方式是在伊朗境内实施稀释处理。
2: البته موضع ما همیشه این بوده که ما مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر اینها بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران.
1: بالاگچی هم 表示以色列并未参与谈判，并称其为协议的敌人。
2: من صراحتا باید عرض بکنم که این توافق دشمنانی داره و در رأس اونها رژیم صهیونیستی هست.
1: 他强调，谅解文件尚未最终签署，相关内容仍可能进行调整，一方将在最终敲定后公布具体细节，如其内容得不到落实，最终协议的谈判将无法进行。伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗方面正开展内部最终审议和汇总工作。当前谈判进程面临的障碍之一是美方释放的信息前后不一致，而备忘录签署的时间和地点必须等待国内做出最终决定。凤凰卫视综合报道。
0: 美国与伊朗据报即将达成谅解备忘录，但双方在核材料处置、解冻资金、战争赔偿、以利停火等文本内容均有不同说法。我们来盘点一下，其实目前双方官员和官媒所披露的内容有什么差异。
3: 关于霍尔木兹海峡，美国官员表示海峡将重新开放，伊朗将不被允许收取过境费，但没有说明谁将负责监督海上交通。伊朗外长阿拉格奇表示，海峡的主权属于伊朗和阿曼，相关服务将收取费用应在伊朗管理下重新开放，而华盛顿一再拒绝这项条件。关于核材料，特朗普政府官员表示，伊朗的核计划将被解除，核材料将被销毁并移除。与此形成鲜明对比的是，伊朗媒体报道，伊朗不会立即做出任何新的承诺，只会在签署备忘录后的60天谈判期内再

0: 各位好，欢迎收看凤凰焦点新闻，我是戴亚汉。我们今天首先来关注到的新闻是，巴基斯坦总理夏巴兹在12号表示，伊朗与美国已经就和平协议最终文本达成了一致。据报，巴基斯坦副总理兼外交部长将会启程前往瑞士日内瓦，继续推进斡旋工作。伊朗外长阿拉格奇也表示，伊美从未如此接近过达成谅解备忘录。
1: 巴基斯坦总理夏巴兹12号在社交媒体上说，伊朗与美国已就和平协议最终文本达成一致。巴基斯坦目前正与双方密切合作，敲定后续步骤。夏巴兹还说，在巴基斯坦持续积极斡旋之际，一些企图破坏和平协议的人正在不断散布虚假信息。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔将启程前往瑞士日内瓦，以继续推进斡旋工作。法新社报道，瑞士提出主持伊美谅解备忘录的签署仪式。多家美国媒体此前报道，签署仪式可能会在日内瓦举行，时间可能在15号与法国开幕的七国集团峰会之前或期间。伊朗首席谈判代表伊斯兰议会议长卡利巴夫在社交媒体上发文称，谈判中所做的承诺必须兑现，没有如果，没有但是，没有借口，为了达成即将到来的协议，别无他法。他形容为种瓜得瓜，种豆得豆。伊朗外长阿拉格奇同日在社交媒体发文说，伊美从未如此接近达成谅解备忘录。在最终敲定之前，媒体应避免对其内容进行猜测，一方将适时公布所有细节。美国总统特朗普也转发了阿拉格奇的帖文。阿拉格奇随后参加一档电视节目时披露更多谈判信息，初步谅解备忘录共2页，包含14条内容，当中包括美国承诺不发动战争，也不使用威胁手段，双方彼此尊重主权，互不干涉内政。备忘录规定在所有战线止战，包括黎巴嫩境内战线。根据备忘录，若动用伊朗资产向其他国家支付款项，即视为违反协议。
2: بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمی‌تونه مجدد مسدود بمانه. اینکه کاملاً روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده، یک طرح اقتصادی پیش‌بینی شده در این توافقنامه که عرض می‌کنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
1: 就霍尔木兹海峡航运。阿拉格奇说，美国解除对伊朗的海上封锁是谅解文件首先涉及并被重点强调的内容之一。未来海峡管理机制将进行调整，航运服务将进行收费，伊朗正与阿曼就此协调。
2: ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی های کامل رو کردیم. بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات کاملا در
1: 问题以及解除对伊制裁事宜已延后至第二阶段磋商，预计下。

0: 各位好，欢迎您收看凤凰焦点新闻，我是林雅倩。首先来带您关注的消息，巴基斯坦总理夏巴兹13日在社交媒体上说，美国和伊朗之间的和平协议可能在未来24小时内最终敲定。夏巴兹说，这是美伊双方谈判以来最接近达成和平协议的时刻，最终文本预计将在未来24小时内确定。巴基斯坦正准备在此之后立即举行协议的电子签署仪式，并于下周举行技术层面的会谈。另外来看到是巴基斯坦总理夏巴兹12号表示，伊朗与美国也就和平协议最终文本达成一致。据报，巴基斯坦副总理兼外交部长将会启程前往瑞士日内瓦，继续推进斡旋工作。伊朗外长阿拉格奇则表示，伊美从未如此接近达成谅解备忘录。第一阶段将会以远程电子方式签署，可能会在未来几天内发生。他并表示，伊朗是与美国战争的赢家。
1: 巴基斯坦总理夏巴兹12号在社交媒体上说，伊朗与美国已就和平协议最终文本达成一致。巴基斯坦目前正与双方密切合作，敲定后续步骤。夏巴兹还说，在巴基斯坦持续积极斡旋之际，一些企图破坏和平协议的人正在不断散布虚假信息。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔将启程前往瑞士日内瓦，以继续推进斡旋工作。法新社报道，瑞士提出主持伊美谅解备忘录的签署仪式。多家美国媒体此前报道，签署仪式可能会在日内瓦举行，时间可能在15号与法国开幕的七国集团峰会之前或期间。伊朗首席谈判代表伊斯兰议会议长卡利巴夫在社交媒体上发文称，谈判中所做的承诺必须兑现，没有如果，没有但是，没有借口，为了达成即将到来的协议，别无他法。他形容为种瓜得瓜，种豆得豆。伊朗外长阿拉格奇同日在社交媒体发文说，伊美从未如此接近达成谅解备忘录。在最终敲定之前，媒体应避免对其内容进行猜测，一方将适时公布所有细节。美国总统特朗普也转发了阿拉格奇的帖文。阿拉格奇随后参加一档电视节目时披露更多谈判信息，初步谅解备忘录共2页，包含14条内容，当中包括美国承诺不发动战争，也不使用威胁手段，双方彼此尊重主权，互不干涉内政。备忘录规定在所有战线止战，包括黎巴嫩境内战线。根据备忘录，若动用伊朗资产向其他国家支付款项，即视为违反协议。
2: بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمی‌تونه مجدد مسدود بمانه. این که کاملاً روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده، یک طرح اقتصادی پیش‌بینی شده در این توافقنامه که عرض می‌کنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
1: 就霍尔木兹海峡航运。阿拉格奇说，美国解除对伊朗的海上封锁是谅解文件首先涉及并被重点强调的内容之一。未来海峡管理机制将进行调整，航运服务将进行收费，伊朗正与阿曼就此协调。
2: ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی‌های کامل رو کردیم. بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات کاملاً در
1: 核问题以及解除对伊制裁事宜已延后至第二阶段磋商，预计相关议题的谈判时长为60天。一方坚持认为，如需处理现有的高风度浓缩铀库存，唯一可接受方式是在伊朗境内实施稀释处理。
2: البته موضع ما همیشه این بوده که ما مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر اینها بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی

0: 欧盟同意开启乌克兰和摩尔多瓦首阶段入盟谈判，泽连斯基呼吁欧盟信守承诺。
1: 始终顺应两岸同胞，要和平，要发展，要交流，要合作的共同心声。始终坚持一个中国原则和九二共识。
2: 第十八届海峡论坛大会在厦门举行，两岸同胞踊跃参与，表达交流合作共同心声。
3: 头条新闻，由中国一汽红旗、金葵花国雅特约赞助播出。
2: 趁时事中车，凤卫视中文台、资讯台、香港台、欧洲台、美洲台为您环球报道。我是李雅倩，
0: 我是李科夫。首先来关注今晚的头条新闻。巴基斯坦总理夏巴兹13日在社交媒体发文称，美国和伊朗之间的和平协议可能在未来24小时之内最终敲定。夏巴兹表示，目前是美伊谈判开始以来最接近达成和平协议的时间。巴基斯坦正为签署电子的协议文本的仪式进行准备工作，并将于下周进行技术层面的会谈。夏巴兹还表示，他对美伊两国在谈判期间所展现的诚意与承诺，以及地区国家所给予的支持致以诚挚的谢意。夏巴兹日前对外证实，美伊双方已就和平协议的最终文本达成共识，巴方正与两国密切沟通，协调最后的推进步骤。
2: 伊朗外交部发言人13日表示，美伊签署备忘录的确切时间不会是明天。伊朗外长阿拉格奇12日表示，伊美从未如此接近达成谅解备忘录。他并警告，以色列是协议的敌人，而伊朗是与美国战争的赢家。
4: 伊朗外长阿拉格奇在社交媒体发文说，伊美从未如此接近达成谅解备忘录。在最终敲定之前，媒体应避免对其内容进行猜测，一方将适时公布所有细节。美国总统特朗普也转发了阿拉格奇的帖文。阿拉格奇随后参加一档电视节目时披露更多谈判信息，初步谅解备忘录共2页，包含14条内容，当中包括美国承诺不发动战争，也不使用威胁手段，双方彼此尊重主权，互不干涉内政。备忘录规定在所有战线止战，包括黎巴嫩境内战线。根据备忘录，若动用伊朗资产向其他国家支付款项，即视为违反协议。
5: بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمی‌تونه مجدد مسدود بمانه. این که کاملاً روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده، یک طرح اقتصادی پیش‌بینی شده در این توافقنامه که عرض می‌کنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه.
4: 就霍尔木兹海峡航运。阿拉格奇说，美国解除对伊朗的海上封锁是谅解文件首先涉及并被重点强调的内容之一。未来海峡管理机制将进行调整，航运服务将进行收费，伊朗正与阿曼就此协调。
5: ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی های کامل رو کردیم و بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست ولی گرفتن هزینه خدمات کاملا در
4: 问题以及解除对伊制裁事宜已延后至第二阶段磋商，预计相关议题的谈判时长为60天。一方坚持认为，如需处理现有的高风度浓缩铀库存，唯一可接受方式是在伊朗境内实施稀释处理。
5: البته موضع ما همیشه این بوده که ما مواد غنی شده سطح بالا حالا به طور خاص مواد 60% رو از قدیم موضع ما این بوده موضع منطقی ما بوده که اگر اینها بخواد تعیین تکلیف بشه از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران.
4: 阿拉格奇还表示，以色列并未参与谈判，并称其为协议的敌人。
5: من صراحتا باید عرض بکنم که این توافق دشمنانی داره و در رأس اونها رژیم صهیونیستی هست.
4: 他强调，谅解文件尚未最终签署，相关内容仍可能进行调整，一方将在最终敲定后公布具体细节，如其内容得不到落实，最终协议的谈判将无法进行。伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗方面正开展内部